0: tam samozrejme nastalo nejaké uvoľnenie zásob, sú nejaké mechanizmy, aby sa dostávalo na trhy viac pohonných hmot a ropy, ale kým nebude odblokovaný hormúzsky prieliv kompletne na 100% a kým sa vlastne nezvýši produkcia mimo Rusko, tak ten trh bude stále v nedostatku a tento nedostatok vlastne podľa rôznych predpovedí by mal byť odstranený až v druhej polovici budúceho roku.
1: Boris Tomčák, analytik spoločnosti Finlord, ďakujem vám. Naschledanou.
0: Ďakujem za pozvanie a pekne prajem.
1: Češi a Češky rozhodují o složení zastupitelstev a třetiny senátu. Už za necelé 2 hodiny se zavřou volební místnosti v zemi, která má nejvíce obcí na obyvatele v Evropské unii. V celé třetině obcí voliči prakticky nemají na výběr, protože tam existuje jen jedna kandidátka. Od roku 2010 se zdvojnásobil počet občanů, kterých se to týká. Dnes jich je přes 760 tisíc. To jsou data, která uvádí agentura PAK Research a vedoucí agendy regionu v této výzkumné organizaci Jakub Stuchlík je s námi teď ve spojení. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rozdrobenost místních samospráv je v Česku enormní. Jak dopadá na soutěživost voleb do místních zastupitelstev?
2: Ono to dopadá vlastně velmi priamočero. Vy jste uvedli ty hlavné čísla, ale v každé 6. obci už od vyhlásenia kandidátek poznáme zloženie zastupitelstva. Zároveň a v ďalších viac ako 900 obciach si môžu voliči a voličky dneska vybrať iba z jednej kandidátky, kde môžu teda iba krúžkom pomôcť tomu jednému dvom kandidátom sa tam dostať naviac. A ten problém sa samozrejme prejavuje, čím menšia obec, tým väčšia je pravda podobnosť, že takýto typ volieb sa tam koná. Väčšina takýchto volieb sa deje v obciach pod 500 obyvateľov, zatiaľ čo už v obciach nad 5000 je takáto obec len jedna, takže v podstate už žiadne.
1: Jak se na tom v evropském srovnání? V Česku kandiduje každý 46. dospělý, přesto je to vzhledem k počtu obcí málo.
2: A je to tak, a jednak v rámci európskeho srovnania, to, koľko ľudí u nás kandiduje relatívne, je najvyšší počet v celej Európskej únii, ale žiaľ ani to nestačí. Máme najmenšie obce v Európskej únii, on priemer v rámci Európy je 25 tisíc obyvateľov na obec, zatiaľ čo u nás viac ako polovica je pod 500 obyvateľov. Podobné problémy má vlastne iba Slovenská republika a Francúzsko.
1: A můžete na datech ilustrovat, jak ovlivňuje politickou soutěž ta roztříštěnost obcí?
2: Ono je to v podstate jednoduché. Keď potrebujete zaplniť napríklad 9-členné zastupiteľstvo a máte zhruba 100 až 200 obyvateľov, tak pochopiteľne potrebujete výrazne vyšší počet ľudí, ktorí o takúto funkciu majú záujem. Zároveň, čo tých ľudí výrazne odrazuje, že takéto malé obce majú relatívne na človeka veľmi malý objem peňazí. To znamená, že potom, ak tú prácu starostku dostanete, tak to musíte mať ako vedlejšák popri hlavnej práci a je tam obrovský počet administratívy. Takže tam nie je len problém v tom, že máme veľký počet obcí na malý počet obyvateľov, ale že aj potom od tých starostov a starostiek chceme veľké množstvo agent a oni to robia ako druhú prácu, pretože nemajú inú možnosť.
1: A jak by slučování obcí mohlo ovlivniť narovnání podmínek, podpořiť zvýšení možnosti lepší reprezentace rôznych místních zájmů a alternatív?
2: Slučování obcí, samozrejme z toho pohľadu, že zrazu bude väčší počet ľudí v tej administratívnej jednotke, môže ponúknuť vyššiu súťaž. Problémom však je, aby ten väčší celok nevalcoval tie záujmy tej malej enklavy, ktorá dneska je samostatná obec, alebo môže prísť aj k tomu, že príde demotivácia tých ľudí, ktorí sa dnes o tie malé obce starajú. Preto v PAK Research si myslíme, že výrazne lepšou cestou než slučovanie obcí je takzvané spoločenstvo obcí alebo spolupráca, podobne ako to robia v tom Francúzsku, kde oni vlastne volia do dvoch nejakých jednotiek, jednak do tej svojej často veľmi malej obce a druhák do celého mikroregiónu, ktorý má už kľudne 15-20 tisíc a viac ľudí. To znamená, že každá tá malá obec je tam nejakým spôsobom zastúpená, väčšinou zhruba proporčne a to zvyšuje jednak aj efektivitu samosprávy, ale aj možnosť občanov voliť tie služby, ktoré požadujú.
1: A zaznamenal ste během kampaně před těmito volbami, že se téma, o kterém mluvíme, objevuje? Vnímá ho veřejnost jako podstatné? Nebo je to spíš skrytý problém?
2: Myslím si, že práve pred týmito voľbami sa to zdvihlo vo viacerých médiách s celospoločenským dosahom. Problémom však